Ko e tau taimi o se tau minite ua wha. O se tau minite ua wha, pea mei he ua i he hoa tāni. Ka ye, ko e hawhi koe a tolu, ua tau noa ko tau porokama whakia tā noa he malai spoti, pea e whakahoko at whakia e kautonga mai rei, pea pe ka silive nusi tau moe peau i he e whiawhini. Ko e tuu ia tau porokama, ko e hoko e tolu, ko proklama fokia ai ako tutuku ko ia ai kolisi apfo faka hoko tia e peta tausinga pe ape foki ki he mata kaufusi pe mo ana vuna tolu tolu ako proklama e community va henga Hawks Bay e faka ko atuia te vitani ulata pa pe ki a Maria Vea hoko e fa proklama e kainga fua motu fa hoko atuia e faifeka usalo fifita pe mo e Pareste ni koia e klapu a fuamotu, te vita whakata i kabuka. Pako tau programa koia e whaata unoku, pako hafe ni ma, mo community ua i kato whakahoko atuia e meri ni tau falere. Kone tu uia koia e tau programa ki he hoatani. Kake, te uatu pe a fasiko ni, pia me a potemani kaufusi, a e tau nu une malama, o taritari a ki a e ongo tangata koia ki he tau programa o ku hoko, a katonga mai rei pe mo sirve nusi tau moe peau ki he efia fini. Mahalo. Mahalo.